ճատեմ գրդուրի արենամի, նարա նասա կասկալիրել։ Նաչ ոստասա սեսյայա։